Пуліці шкотиняш, зара пуліці шкотиняш, ці ще фораж делалі. Ці ще фораж делалі то, то фоверошу мініма, бо ж та то кушу палі.